0: Travel far from where you are. Fly from Cardiff Airport with KLM Royal Dutch Airlines. If distance were no object, what would you do?
1: We'd go back to Hong Kong, to where we honeymooned.
2: Dim sum for breakfast? Ooh, sign me up.
3: I'd be in Rome, submerged in flour, learning to make real pizza.
0: Travel far from where you are. Fly from Cardiff Airport via Amsterdam with KLM Royal Dutch Airlines. Visit klm.co.uk.
4: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
5: Right on the money. Right on the quality. HappyHomeFurnishers.com.
0: Travel far from where you are. Fly from Cardiff Airport via Amsterdam with KLM Royal Dutch Airlines. Visit klm.co.uk.